0: Maharani Rama Manjamji Kaholong Lanjo
1: Do Ne
0: Gende Da Yong To Loi Bi Long Tio Man Bata
1: Le Le
0: Gende Ya Panjan Ta Nuan Chalit Bolan
1: Na Ne
0: Ni Kui Ni Ra Ji Ba Poya Ali
1: Ni Te Te
0: Kore Da Ra Lang Man Akumata